sve što želiš ona može dati, ali će ti duša ostat prazna, sve što želiš

sveme boli, tilo traži, raki on me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Dobro jutro svima, nadam se da je dobro jutro, iako je bila možda malo teža noć, ako ste već na nogama, siguran sam da nije bilo lako ustat, pogotovo ako ste gledali utakmicu. Evo mi ovdje baš jutro skomentiramo, ba i da smo otišli leć, ko će zaspat? Čuješ okolo susjede kako skriče kad je gol, a i u tebi je neki ono nemir, znaš da se igra, a ti sad tu ideš leć, glumiš nešto, tako da nemoguća misija. Ako ste ipak zaspali, evo, hrvatska reprezentacija nažalost nije dobro otvorila svjetsko prvenstvo, 4-2 su Englezi slavili, naravno detaljnije ćemo o tome malo kasnije, još uvijek je rano za taj stres, tako da ćemo svi zajedno, ako malo ne naspavani, krenuti hrabro u ovaj četvrtak. Tu je i danas tehnički realizator Edi Urem, glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio malo dobrih pisama za dobro jutro, tako da krećemo uz Marijana Bana.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: oglasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Plodine su u Kninu. Danas smo otvorili novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, a samo danas dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Uz Emiliju Kokić pozdravljamo se, poštovani slušatelji. Naša ova jutarnja ekipa ide na zasluženi odmor. Vruće je 31 stupanj, u Šibeniku čak 34. Pripazite se, pripazite na sunce. Pa ništa, mi vas ostavljamo u ugodnom društvu naših kolegica i kolega. Budite i dalje s nama. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: A mi se još ne pozdravljamo s vama i dalje smo u malim oglasima. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo imam za domaće jariće, za obradu može i za uzgoj.
0: Uh-huh.
1: I domaće koke i jaja i... Na broj telefona 098 9367 651.
0: 651, može.
1: Hvala.
0: Ponovit ćemo i vaš oglas. Prodaj se domaći jarići, može za obradu ili za daljni uzgoj, domaće koke i domaća jaja 098 9367 651.

0: Idemo mi dalje, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Evo, prodaje se sjeno u Valama. Na broj mobitela 095 576 3493.
0: Može.
1: Ugodno popodne, hvala.
0: Ugodno popodne i vama, posebice ukoliko ostajete u našoj blizini. Prodaje se sjeno u Balama 095 576 3493. Halo?
2: Radio Kriz.
0: Jeste, mali su oglasi, slušam vas.
2: Prodajem tamijića. Vijeća ispravna. Bijelja za traktor.
0: Dobro.
2: Ferguson. Da broj 022.
0: Čekajte,
2: 022 7857
0: 162. To je fiksni?
2: Da, fiksni.
0: Dobro, ponovit ćemo. Lijep pozdrav, dakle, prodaj se tamić ili se mijenja za traktor Ferguson 022 7857 162.

0: Novi poziv je tu, malim oglasima, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem kombi T4, turbo dizel, tek registrovan, mjesec i pol dana.
0: Uh-huh.
1: Na broj mobitela 092-355-2024.
0: Hvala na pozivu. Prodaje se kombi T4 turbo dizel tek registriran 092-355-2024. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodajem motornu pumpu za prskanje vinograda.
0: Uh-huh.
2: Metara novoga
0: crijeva. Što ste rekli?
2: 100 metara novoga crijeva.
0: Uh-huh.
2: To je za uz pumpu što ide za prskanje.
0: Dobro.
2: I prodajem 5 starinskih lustera.
0: Lustera.
2: Na 098-893-193.
0: Može.
2: Hvala Dikto.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, u ovom oglasu prodaje se motorna pumpa za vinograd, 100 metara crijeva novo je crijevo u pitanju i 5 starinskih lustera 098-893-193. Nismo dugo čekali na novi poziv, halo.
3: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Ovako, kupuju se ulazna vrata, drvena, znači desna. Sve informacije, odnosno ponude na broj mobitela 095-914-9431.
0: Može.
3: Hvala vam i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. U ovom oglasu kupuju se ulazna vrata drvena desna, ponude na 095-914-9431.

Точаше пахуля билен, прекрити се моје зле, а твоја ће душа подсвилен, по задњи пут опрости то. Толико тога још речи, женима не могу то ставити, терет još veći.